0: Tvrđave Virovitičko-Podravske, poginulih na pakračkom bojištu 1991. godine. Na turniru je sudjelovalo 26 ekipa iz Hrvatske i Mađarske. Pobjednik je bila ekipa Policijske uprave Ličko-Senjske, koja je u finalu svladala interventnu jedinicu Policijske uprave Virovitičko-Podravske, HVIDRA Virovitica, dok je treće mjesto osvojila Policijska uprava Osječko-Baranjska. Uz sportsko natjecanje organizatori i sudionici još su jednom odali počast poginulim hrvatskim braniteljima i policajcima. Povodom Nacionalnog dana udomiteljstva ističe se važnost udomitelja u pružanju skrbi djeci, starijim osobama i osobama s invaliditetom, kojima je potrebna podrška i sigurno obiteljsko okruženje. Udomiteljstvo je važan dio sustava socijalne skrbi jer korisnicima omogućuje život u obitelji umjesto u instituciji. Udomitelji svakodnevno pružaju sigurnost, razumijevanje, podršku i osjećaj pripadnosti, a njihov posao zahtjeva veliku odgovornost, strpljenje i predanost. Iz sustava socijalne skrbi poručuju kako potreba za novim udomiteljima i dalje postoji, te pozivaju građane da se informiraju o mogućnostima uključivanja. Zahvaljuju svim udomiteljima koji svojim angažmanom doprinose kvalitetnijoj i humanijoj skrbi u zajednici. Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica bila je domaćin 45. izborne skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja. Na skupštini je izabrano novo vodstvo društva koje okuplja knjižničare iz Koprivničko-Križevačke, Virovitičko-Podravske i Bjelovarsko-Bilogorske županije, a trenutno broji 137 članova. U stručnom dijelu održana su predavanja te predstavljeni projekti i nova izdanja, dok su u izborima imenovani novi članovi tijela društva i vodstvo. Za novu predsjednicu izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić, a potvrđeni su i novi potpredsjednik i tajnica. Dodijeljene su i nagrade za doprinos knjižničarskoj struci, među kojima i priznanja za dugogodišnji rad te iznimna postignuća u knjižničarstvu. Sudionici su istaknuli važnost društva kao regionalnog središta stručnog povezivanja i razvoja knjižničarske djelatnosti. U Virovitici je završilo drugo izdanje Street Food Weekenda u parku kod dvorca Pejačević, koje je tijekom 4 dana privuklo veliki broj posjetitelja. Festival je ponudio raznoliku street food ponudu, glazbene nastupe i sadržaje za sve generacije. Posjetitelji su uživali u burgerima, tortiljama, slasticama i drugim specijalitetima domaćih izlagača. Uz gastronomiju organizirani su i dodatni programi, uključujući koncerte te sportske i zabavne aktivnosti. Završnog dana održano je i natjecanje u tricama, a proglašena su i najbolja jela festivala. Organizatori ističu kako je manifestacija još jednom potvrdila veliki interes publike za ovakva događanja u Virovitici. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Room FM i Media Servis.
1: Novi pad cijena goriva, pojeftinjenje od srijede. Župan Kožić proglašen krivim za trgovinu utjecajem. Grgić unatoč novom uhićenju ponovno gradonačelnik Nove Gradiške. Iran prekinuo komunikaciju sa SAD-om prijete potpunom blokadom Hormuza. Vatreni protiv Belgije igraju prvu prijateljsku utakmicu u oči svjetskog prvenstva.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ponovno pojeftinjuje gorivo zbog vladine intervencije, a nove cijene stupaju na snagu od srijede 3. lipnja. Tako će litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 centa i iznosit će euro 61 cent. Isto toliko koštat će i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi, dok cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Pojeftinjuje za 9 centi kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce, pa će iznositi euro i 35 centi, odnosno euro i 93 centa. Ovakve cijene vrijedit će 2 tjedna.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine na Županijskom sudu u Zagrebu. Treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Podsjetimo, USKOK ga tereti da je 2020. godine, kada je nakon operacije i izlaska iz KBA Merkur, počastio medicinsko osoblje u hrani i piću s nešto manje od 700 eura na račun županije, što je naložio tadašnjoj pročelnici ureda župana Mirjani Oštrec-Bosak. USKOK od jutra ponovno u akciji. Izvijestili su o uhićenju i provođenju hitnih dokaznih radnji na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije zbog sumnje u korupciju. A mediji neslužbeno doznaju da je uhićen poduzetnik Lazar Darojković, za kojega se sumnja da je kao član izvršnog odbora NK Dugo Selo pokušao podmititi glavnog suca jedne utakmice druge nogometne lige, gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan.
2: Izuzetno sam tužan i razočaran ako je to doista tako, jer to su novci građana grada Dugog Sela za razvoj sporta mladih građana grada Dugog Sela. Normalno suđe tako ponašanje.
1: A nakon što je pod teretom afera vrh u Hrvatskom olimpijskom odboru napustio Zlatko Mateša da će se kandidirati na predsjedničku funkciju, potvrdio je profesor, liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac.
3: Dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nema malih i velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih. Svaka medalja ima jednak sjaj. Više od 30 saveza mi je dalo potporu, a vi znate da je potrebno 10.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Vinko Grgić ponovno je pobijedio na izvanrednim lokalnim izborima u Novoj Gradiški, unatoč još jednom uhićenju u sklopu USKOK-ove istrage o sumnji na korupciju. Prema još uvijek neslužbenim rezultatima dobio je 58% glasova i time uvjerljivo pobijedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trnku.
4: Htio sam reći, izići na izbore i da vidim što oni misle o tome. U maniri ono, sudite mi, doslovno. Pa presudili su, ali u meni i moje zamjenici u korist.
5: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
1: Podsjetimo, Grgić je u ožujku dao ostavku nakon uhićenja, a ostavku na gradonačelničkoj funkciji podnio je i 2020. godine kada je priveden u sklopu afere Janaf, nakon čega je također pobijedio na lokalnim izborima.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Na Braču se sastalo otočno vijeće. Riječ je o prvoj sjednici otkako je na snagu stupio Zakon o otocima. Čelnici lokalne i regionalne samouprave i članovi vlade iskoristili su priliku da se pohvale brojnim projektima koji su realizirani ili će tek biti.
6: Riječima hvale i samohvale nije bilo kraja. Država razumije specifičnost života na otoku čiji je razvoj strateško pitanje, poručio je domaćin sjednice otočnog vijeća, načelnik Postire Toni Glavinić.
7: Naravno, izazovi su i dalje pred nama. demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji, održivo upravljanje prostorom i zaštita okoliša, teme su koje traže zajednički pristup i dugoročnu viziju.
6: Rad vlade pohvalio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te istaknuo rekordno povlačenje europskog novca za otoke.
8: Drugi i zaista velebni uspjeh je zaista izgradnja lučke infrastrukture.
6: Na brojna ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, pružanje bolje zdravstvene zaštite i demografsku revitalizaciju podsjetio je premijer Andrej Plenković.
9: Pred nama su i veliki projekti, uključujući dodatno povezivanje od Omiša prema Braču, Braču prema Brača i Šolte, također razvoja vodoopskrbnih sustava na zadarskim otocima, što je posebno važno, kao i na Mljetu.
6: Za razvoj otoka ove su godine izdvojene 4,5 milijarde eura, poručila je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
10: Povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo.
6: Milijuni se ulažu i u programe za ribarstvo i akvakulturu i imaju konkretne učinke, tvrdi resorni ministar David Vlajčić.
11: Naš cilj nije samo isplatiti sredstva, nego usmjeriti sektor prema većoj konkurentnosti, opornosti i održivosti. U akvakulturi je to uvijek povećanje proizvodnosti i jačanje otpornosti na klimatske promjene. U ribolovu je to naglasak na oporavku ribljih stokova, prilagodbi ribolovnih kapaciteta raspoloživim resursima.
6: Ministar prometa Oleg Butković predstavio je projekte iz svog resora te podsjetio na uvođenje besplatnog prijevoza za dio stanovništva.
12: Otočnim iskaznicama je omogućeno ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz za osobe i vozila na državnim linijama s obvezom javne usluge. Trenutno je aktivno oko 88.300 otočnih iskaznica za osobe i 50.646 za vozila.
6: A ministar Tonči Glavina pohvalio se rastom turističkog prometa.
13: Imamo negdje rast dolazaka od 4%, rast noćenja od 5%. Najznačajniji su otok Krk, Pag, Lošinj, Brač i Hvar.
6: Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
0: Medija Servis, vijesti plus.
1: Iran je prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, objavila je iranska novinska agencija TASNIM. Više u prilogu Jure Kopreka.
14: Washington je tijekom vikenda izveo napade na iranske radarske sustave i zapovjedno kontrolne lokacije za dronove, na što je Tehran uzvratio gađanjem zračne baze u Kuvajtu iz kojeg je pokrenut taj napad. Unatoč eskalaciji, Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao:
15: Iran stvarno želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Samo sjednite i opustite se, sve će na kraju dobro ispasti, uvijek ispadne.
14: O pregovorima je govorio i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmael Bagheji.
15: Prekid vatre u Libanonu sastavni je dio pregovora i bit će dio konačnog sporazuma o okončanju rata. Islamska republika Iran predana je poduzimanju svih potrebnih mjera kako bi se održalo primirje na koje je druga strana pristala.
14: No izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne namjerava stati s okupiranjem libanonskog teritorija u borbi protiv Hezbolaha.
15: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše snage su prešle rijeku Litani i zauzele područja, okupirale su uzvisinu Bufor, sada su mi upute da produbimo i proširimo naš utjecaj na mjesta koja su bila pod kontrolom Hezbolaha.
14: Libanonske vlasti optužuju Izrael za provođenje politike spaljene zemlje, a izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će i predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a. Na Vijeću će razgovarati o padu drona na zgradu u Rumunjskoj, za koje lokalna vlast potvrdila kako je ruski. Istovremeno, francuska mornarica zaustavila je još jedan ruski naftni tanker iz flote iz Sijene. Razvoj situacije na europskom bojištu ide na ruku Ukrajini, koja svojim vojnim djelovanjem otvara prozor za učinkovite mirovne pregovore, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za CBS News. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta boravi u Bosni i Hercegovini u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana. U Sarajevo stižu i francuski i njemački ministri europskih poslova uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, koji će ovog tjedna odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika i njegovim ovlastima. Za to vrijeme Domovinski pokret zatražio je da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović dao je svoj komentar.
16: Taj konkretan prijedlog traži izmjenu ustava, o tom moramo voditi računa. Da bi se ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednako takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
14: Iz DP-a su poručili, ako njihov prijedlog neće biti prihvaćen, da će inzistirati na povratku Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice BiH, na što je Čović rekao kako to nije moguće jer se BiH temelji na Dejtonskom sporazumu.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Počele su prijave za upis u srednje škole, a istovremeno su krenuli i prvi ispiti iz jezika nacionalnih manjina na državnoj maturi, kojoj ukupno pristupa 30.250 kandidata. Ljetni rok zaključit će ispiti iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti 26. lipnja. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja, otkrio je za Media Servis ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović, te podsjetio na glavnu promjenu koju su donijele izmjene pravilnika.
17: Mjeru poništavanja svih ispita zbog posjedovanja ili nedopuštene uporabe mobitela ublažili da u buduće, pa i ove godine, nećemo u tom slučaju poništavati sve ispite, nego samo onaj ispit koji se piše. To ničim ne želim zagovarati posjedovanje mobitela, jer mislim da i samo poništenje ispita već je dovoljno drastično, ali jednostavno htjeli smo tu mjeru tih sankcija izvaditi izvan one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta, krađa ispitnih materijala.
1: Što se tiče upisa u srednje škole putem online sustava e-upisi, provode se u nekoliko faza, a planirano je oko 47.000 slobodnih mjesta. Prvi su krenuli učenici koji do 5. lipnja biraju odjele za sportaše. Učenici s teškoćama u razvoju trebaju program izabrati do 12. lipnja, dok će ostali učenici obrazovne programe prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Objava konačnih rang lista planirana je za 7. srpnja.
17: Poruka svim učenicima 8. razreda, pa time i njihovim roditeljima, da je najvažnije da se objektivno procijeni mogućnost učenika pri odabiru srednje škole. Isto tako, bilo bi jako dobro kad bi upisali onu srednju školu koju će i završiti, ali posao nakon njen koji će sa zadovoljstvom raditi.
0: Intervju Media Servisa.
1: Udruga Pragma predstavila je 14. školski kalendar Rast kroz promjene, koji tematizira 5 ključnih obrazovnih prijelaza s kojima se suočavaju djeca i mladi. Od upisa u osnovnu školu preko prijelaza iz razredne u predmetnu nastavu, iz osnovne u srednju školu, do izlaska iz srednje škole na fakultet ili tržište rada. Gostujući u intervju Media Servisa, predsjednik Pragme Nedjeljko Marković istaknuo je da je u prvom prijelazu upis u osnovne škole stres veći na roditeljima, dok je prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu prva prepreka na koju djeca reagiraju. Ipak upis srednje škole je puno zahtjevniji.
18: Sa 15 godina probamo se prisjetiti sebe, kakvi smo bili, jesmo li pametne odluke donosili, jesmo li mi sami te odluke donosili ili su naši roditelji više utjecali na njih, jesmo li uopće znali u kojem se smjeru želimo razvijati ili ne, ili smo opet slušali savjete drugih. Zato smo mi u našoj publikaciji dali veliki naglasak na karijerno savjetovanje, dakle da roditelji ili se ne boje tražiti stručnu pomoć.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu svečano je proslavilo 20. obljetnicu svog osnutka. U cjelokupnu obnovu uloženo je gotovo 40 milijuna eura, pa su uz blagoslov novo obnovljenog kampusa na Črnomercu zaslužnima uručene svečane plakete sveučilišta.
19: Novo obnovljeni kampus u jednu cjelinu povezuje obrazovni, znanstveni, istraživački, duhovni i društveni život sveučilišne zajednice, poručio je rektor HKS-a Željko Tanjić.
20: Obnovu zgrada našega kampusa vlada iz spomenutih fondova uložila gotovo 33 miliona 600 tisuća eura. Završenom obnovom zgrada i opremanjem, koje je pri završetku upukna investicija, na kraju kad se sve dovrši, bit će gotovo 40 milijuna.
19: A na proslavi 20. obljetnice bio je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
21: Čestitao bih na svemu što činite za akademski pluralizam u našoj domovini.
19: Posebne zahvale i priznanje rektor Tanjić uručio je premijeru Andreju Plenkoviću.
22: Poseban trenutak kada pojedini veliki projekti u koje mnogi ljudi ulažu prije svega svoje ideje, volju, želju, znanje, trud, dođu u fazu da su prigodi 20. obljetnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta, nego i u fazu obnove, dovršene obnove kampusa.
19: U sklopu proslave održan je i svečani akademski čin uoči kojega se zagrebački nadbiskup i veliki kancelar HKS-a monsignor Dražen Kutleša osvrnuo na novu encikliku pape Lava 14.
2: Jer poziva crkvu, a napose sveučilišne zajednice na ozbiljno promišljanje o umjetnoj inteligenciji i njezinu utjecaju na dostojanstvo ljudske osobe. Ona nas posjeća da tehnološki napredak, koliko god fascinantan, ne smije nadvladati istinu o čovjeku stvorenome na sliku Božiju.
19: U sklopu velike obljetnice održan je i svečani akademski čin Lectio Magistralis. Održao ga je preuzvišeni nadbiskup, pročelnik dikasterija za biskupe Filippo Iannone. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
0: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici od 18 sati igraju protiv Belgije. Reprezentativac Kristijan Jakić uoči susreta rekao je:
4: zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou, ja se osobno nadam da će još koji kova biti fit za tu utakmicu i da će odigrati na visokom nivou, da ih imamo spremni za svjetsko prvenstvo. Sigurno da Belgija je jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
3: Reprezentativac Joško Guardiolo svrnuo se na prve protivnike u skupini Engleze i prokomentirao opciju da Hrvatska igra s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji.
23: Svi znamo kakve igrače imaju i koliko ekipu zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su u grupi, bit će teško, a ostalo ćemo vidjeti, eto, kad krene svjetsko.
3: Nakon Belgije, Hrvatska u nedjelju igra drugu prijateljsku utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo nisu se uspjeli plasirati u četvrtfinale parova na Roland Garrosu. Od njih su nakon tri seta bili bolji nizozemci Arens i Pels 4-6, 7-6 i 7-6. Jedini preostali hrvatski predstavnik na Roland Garrosu je Nikola Mektić, koji s Amerikankom Masijom Muhamed u ovim trenucima nastupa u miješanim parovima. Tijana Koran već je godinama prepoznatljivo lice hrvatske gimnastike. Na gimnastičkoj sceni puna 30-ljeća, a u njezinoj kolekciji nalazi se preko 70 medalja. Sjajna kruna bogate karijere zasigurno bi bilo osvajanje medalje na skorašnjem europskom prvenstvu u Zagrebu.
24: Definitivno sam ponosna na svoju dugovječnost i sve prepreke koje sam svladala na putu. Ako gledam rezultate, mislim da su europska finala i to što sam bila višestruka pobjednica na svjetskoj rang listi nešto čime se najviše ponosim.
3: Recimo kako je Tijana već osigurala svoje mjesto u reprezentativnoj ekipi koja će braniti boje Hrvatske u kolovozu u Areni Zagreb. Cibona je pobijedila Zadar u prvoj utakmici finala domaćeg košarkaškog prvenstva rezultatom 74-72. Drugi susret na rasporedu je već sutra u Zadru o 20 sati i 15 minuta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Na kraju ponovimo. Novi pad cijena goriva pojeftinjenje od srijede.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Andreja Marić.
0: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
25: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
26: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Labs, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
5: Info Plus.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer sa zapada porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
7: Media servis. Najbrža istina.
9: Tvoj broj 1.

0: Ajde, idi, mi ne idemo nigdje, tek smo došli. Mateo, znaš li da je piletina danas najkonzumiranije meso na svijetu i da se svake godine pojede više od 100 milijardi pilića?
1: Ajoj, jadni pilići.
0: Da, sad ne znamo je li ovo sretna ili loša vijest, ali za sve nas koji volimo piletinu, danas je dan pečene piletine s ražnja, tako da evo, dobra ideja za ručak.
1: Ili roštilje.

0: сервисный центр «Румафема».
1: Eto nas u servisnim informacijama, 7 sati 15 minuta, još jednom dobro jutro ti želimo Kasi i ja. Ajde da bacimo ovako oko na vremensku prognozu, s obzirom da smo komentirali ove piliće na Ražnjiću ili kako već?
2: Na Ražnju, dobro jutro.
1: Pa ajde da vidimo jel imamo zapravo ovako, hoće li nam vrijeme ići na ruku za neki roštilj. Kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, na večer u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, ali to najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Kažu ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, ali evo koliko vidimo na ovom našem području magle nema. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a ako si tamo na moru, tamo će biti jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Virovitica u ovome trenutku na 16,5°C stupnja, nešto je malo toplije u Slatini koja je na 17, Bjelovar i Koprivnica broj je 13, to jest 14°C. Eto, još samo ovako da se dotaknem zapravo i maksimalca za Viroviticu, koliko vidim danas zapravo najavljuju maksimalnih onako 26°C, pa ne bi trebalo biti prevruće, zapravo onako savršen dan za provest ga vani.
2: Eto. Ili je to baciti neko pile na roštilj. Dobro jutro još jednom, možemo ići i na promet. Što se prometa tiče, iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da je magla mjestimice vrlo gusta, ali kao što je Mateo spomenuo, slučaj kod nas nije takav. U krajevima gdje ima magli, kolnici su vlažni i skliski, pa ukoliko se voziš negdje gdje ima magle, budi oprezan. Na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale, točnije DC8, mogući su odroni, usporeno uz zastoje vozi se u zonama radova na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, između čvorova Sesvete i Kosnica u smjeru Bregane i između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, tako da ako si tamo, također molimo za dodatno strpljenje. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi, izgradnji i radovi košnje zbog

0: i vozite po ograničenju. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, za sada ih nema, neka tako i ostane. Ako se vratimo u našu Viroviticu, možemo vidjeti da je ovdje promet uredan, čist, bez ikakvih poteškoća i dodatnih zastoja. 0997539028 je broj koji si trebao već spremiti ukoliko ga imaš. Ako ga nemaš, spremi ga i dojavi nam situacije iz prometa. A mi ti želimo sretan i siguran put.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.
0: Sviramo ti dalje. Aco Peović je ovdje prvi po redu. Mateo, dobro ti jutro.
2: Dobro jutro.

0: Mateo, kako da ti kažem koliko mi značiš?
1: Nikako.
0: Ne mogu doprije do tebe.
1: Ne.
0: Ovog jutra ili inače svakog dana.
1: Nego, imamo novu pjesmu.
0: Kako je promijenio temu, Bože dragi, dobro.
1: Kasnije ćemo o tome, o ljubavi. Da, okay. Ali doslovno. Nego, imamo novu pjesmu za predstaviti. Nikola Rokvić je izbacio novu stvar. Hoćeš li nam reći nešto više o tome?
0: Ajde, hoću. Inače, popularni pjevač Nikola Rokvić, kojeg svi volimo i mislim da nema osobe na ovoj planeti koja ne voli Nikolu Rokvića, nedavno je zapravo boravio u Sarajevu, gdje se družio sa građanima glavnog grada, ali je i snimao spot za novu pjesmu pod nazivom Svake mi se noći lumpuje. Ok, naziv je već obećavajuć. Spot je sada ugledao svjetlost dana, a pjesma je, bome onako kako kažu, prava za neke fešte. U videu je čak i gost Enis Bešlagić. Ne znam jeste li spot već imali priliku vidjeti, ali evo, možete ga pogledati, mi jesmo. I spot onako opravdava pjesmu.
1: Ja nisam čuo pjesmu. Nisam ni tekst pogleda.
0: Ja,
1: evo, vidiš da nam pjesma nije ni spremljena ovako, samo mi je kvadratić
0: ja
1: neki tu.
0: Ja sam vidjela na YouTube-u i na TikToku. Ali spot, osim što je sniman u Sarajevu, dijelom je sniman i u našem glavnom gradu, u našem Zagrebu. Tako da evo, ajde, dosta priče, idemo mi poslušati tu Nikolinu stvar.

0: Saša Kovačević i Zamalo tvoj olj. Ova pjesma me baš onako podsjeća na ljeto, na one ljetne dane, ne znam.
1: Ukrao si mi riječ iz usta, taman zbrajam koliko nam je zapravo još ostalo do ljeta. Au. Još 19 dana, Mateo, odbrojavamo sitno. Jesi li spreman za ljeto?
0: Da, da.
1: Zapravo voliš li ljeto? Koji si tip, zima ili ljeto?
0: Ko voli zimu?
1: Dobro,
0: mislim,
1: da.
0: Prepostavljam da ima i takvih, ali ne. Definitivno ljeto.
1: Definitivno ljeto, kratki rukavi, sunčane naočale, možda neki koktelčić ili neka limunada, plaža. Nismo vas još zapravo niti pitali jeste li si već rezervirali smještaj na moru, gdje
0: vi idete, da.
1: Koliko dugo ćete ostati na godišnjem, možete nam apsolutno sve pisat 099 753 9028. I naravno, evo pomoć, oprosti, i naravno pomoć našoj ekipi i ostalim slušateljima, ako si možda još nisu rezervirali smještaj, a da znate da je neka plaža ili mjesto lijepo, možete to podijeliti s nama.
0: Znaš šta mene zanima, jeste li imali ikad onu situaciju, ne znam, da ste si isplanirali godišnji pa da je završio totalno suprotno od onog isplaniranog?
1: Možete nam pisati i takva iskustva, da. Ajde, dok vi nama pišete, mi ćemo svirati zapravo dalje.
0: Hoćemo zamijeniti ovako s nečim.
1: Ajde, može. Evo, piknut ću... Ne sviđa mi se to, ali...
0: Ajde.
1: Ali ovo.
0: O, da.
1: Ova može.
0: Može, dogovoreno. Čekaj, da umiksam.
1: Ide in vivo i moje leto. Moje leto još 19 dana. Joj da, ova pjesma mi je trebala.
0: Da.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis. 8 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gadalić, dobro vam jutro. Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom. Vijest dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da su obje strane obećale deeskalaciju u Libanonu. Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je imao produktivan razgovor sa Netanjahuom, izraelskim premijerom, te da neće biti trupa koje idu na Bejrut, kao i da su one koje su već bila na putu okrenute natrag. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje. Profesor liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša.
1: Dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nema malih i velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih. Svaka medalja ima jednak sjaj. Više od 30 saveza mi je dalo potporu, a vi znate da je potrebno 10.
0: Na Primorčevu kandidaturu, kao i na kandidaturu Josipa Varvodića, osvrnuo se premijer Andrej Plenković.
2: Pozicija vlade je takva da se neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Riječ je naravno na svima onima koji u hrvatskom sportu, bilo da su olimpijski ili neolimpijski sportovi, imaju pravo glasa da odlučuju. Promatrat ćemo taj proces. Mi smo vlada koja silno podržava sport.
0: Toliko u vijestima. Jutro na Room FM-u.
3: Eto nas i u drugome satu našega druženja na Room FM-u. Sviramo malo do 8.15, u 8.15 kao i uvijek svakog radnog dana idu ti naši internet portali. Darko Lazić i Andrana Čekić su tu.

0: Pisani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8 sati 15 minuta, dobro jutro, eto na svim internet portalima, Kasi i Mateo sa tobom. Ova pusa koju si čuo u eteri zapravo Kasandrina boca bila sad upravo.
2: Hoćeš da ponovim, čekaj. Please. Moram kupiti drugu bočicu, ova ne valja. Svaki put mi upališ mikrofon kad bi ja malo vode popila i eto, to se čuje, ali dobro. Ali dobro, to je možda i podsjetnik za sve vas da pijete puno vode, jer topliji su dani, pa eto, tekućine zapravo nikada dosta.
1: Ajde, kad već pričaš o toplim danima, onda ću se sam zadržati na toj temi. Objavljena je prognoza za ljeto. Kaže Vakula da bi srpanj mogao biti posebno neugodan. Inače, prema prognozama Zorana Vakule i Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatsku očekuje još jedno iznad prosječno toplo ljeto uz povećanu vjerojatnost toplinskih valova i manje oborine od prosjeka. Imali smo sad neki toplinski val krajem petog mjeseca, pa svakako je bilo vruće, ali očito će se tako i dalje nastaviti. Kažu, iako je svibanj u većem dijelu Hrvatske počeo hladnije od prosjeka, posljednjih desetak dana donijelo je osjetno zatopljenje i niz temperaturnih rekorda. U pojedinim gradovima zabilježene su najviše svibanjske temperature od kako se provode mjerenje. U Rijeci je, na primjer, još 24. svibnja izmjereno već 31,5 stupnja Celzija. Među najtoplim proljećima u povijesti je zapravo ovo proljeće. Barem tako pokazuju podaci da je ovo proljeće bilo iznad prosječno toplo u cijeloj Hrvatskoj. U Zagrebu je zabilježeno 6. najtoplije proljeće od sredine prošlog stoljeća, u Splitu 5. u Dubrovniku 3. u Rijeci 2. najtoplije od kako postoje mjerenja. Eto, istodobno veliki dio zemlje imao je manje oborine od prosjeka, posebno se ističu Split i Dubrovnik, gdje je ovo bilo jedno od najsušnijih proljeća do sada. Iznimka je doduše Zagreb, gdje je zabilježeno više kiše nego u većini drugih dijelova zemlje. Ako gledamo razdoblje od siječnja do kraja svibnja, također se ubraja među najtoplije od kako se vodi meteorološka statistika. U Splitu je to 3. najtoplije takvo razdoblje, u Rijeci i Gospiću 4. a u Zagrebu 5. U Dubrovniku je toplija bila samo prošla rekordna godina. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda također isti podaci. Ako gledamo njihovu dugoročnu prognozu, velika je vjerojatnost da će sva tri ljetna mjeseca biti toplije od prosjeka, pri čemu bi odstupanje moglo biti najizraženije tijekom srpnja. Eto, uglavnom nešto malo na brzinu o vremenu. I ako gledamo onako u zadnjih 30 godina, koliko vidimo, u Hrvatskoj je prosječna temperatura porasla za 1 Celzijev stupanj, što je zapravo i puno kad znamo tako mali vremenski okvir. Eto.
2: Da, te temperature su nas bome iznenadile, ali čini mi se i prošle godine da nam je bilo tako. Iz zimskih jakni smo odmah prešli u kratke rukave, ali ako mi mislimo da je nama toplo, ne znam onda što bi ovi ljudi trebali reći. Naime, indijski okrug Banda tjednima je na vrhu ljestvice najtoplijih mjesta u zemlji s temperaturama, pazi sad, od 47 pa do 49 do 50 stupnjeva. Inače, znanstvenici upozoravaju da sječa šuma, betonizacija i isušivanje rijeke Ken stvaraju opasnu kombinaciju vlage i žege, no više od 2 milijuna stanovnika, uglavnom, kako pišu, poljoprivrednika i radnika na otvorenom, nema izbora nego reorganizirati život zbog ekstremne vrućine. Tako inače prenosi BBC. Kaže, cijeli okrug sada živi po skraćenom i pomaknutom rasporedu. Tržnice povrća, koje su nekad radile do kasnog jutra, sada se zatvaraju već oko 8 sati jer vrućina iscrpljuje ljude i uništava robu. Da, zamislim da je evo kod nas onako 49.
1: Ajme.
2: Da, no eto, pratit ćemo naravno temperature. Za ovaj tjedan smo već to nešto malo ispomenuli, no ovim ljudima su se definitivno životi na ovih 49 stupnjeva promijenili.
1: Još kad dodaš onu visoku vlagu koju inače tamo u zraku, ajme, ne želim ni znati kako im je.
2: Da.
1: Inače, s početkom lipnja službeno je započela ovogodišnja protupožarna sezona koja će trajati do kraja rujna ili listopada. Hrvatske šume naravno nastavljaju provoditi preventivnu kampanju pod nazivom Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Naravno sa ciljem podizanja svijesti o odgovornom ponašanju u prirodi. Kažu oni da kampanjom žele podsjetiti da požari najčešće ne nastaju slučajno, te da upravo svakodnevne odluke mogu biti presudne u zaštiti naših šuma, te žele da građani budu naši partneri u očuvanju prirode, jer šume čuvamo zajedno, istaknuo je Joško Radanović, predsjednik uprave Hrvatskih šuma. Tu je i neki nagradni natječaj. Inače, Hrvatske šume ističu kako zaštita šuma od požara, to je zaštitu šuma od požara provode tijekom cijele godine, među ostalim putem integriranog sustava video nadzora s detekcijom dima i vatre, te simulatorom širenja požara. U šumama u Hrvatskoj su postavljene 222 kamere na 111 lokacija, kojima se upravlja iz operativnih centara u svim priobalnim županijama, te u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Naravno, tijekom protupožarne sezone dodatno se pojačavaju i operativne aktivnosti i rad dojavne službe na području krša radi bržeg otkrivanja i dojave požara. I

0: gasne postrojbe, ukoliko zbilja imate nešto eto za zapaliti, mislim da bi se trebali samo malo dodatno informirati ili upravo nazvati ovaj broj koji je Mateo pročitao. Da,
1: da, ajde kad već pričamo o požarima, inače protiv 74-godišnje žene bit će podnesena kaznena prijava i pazi sad ovo, ni više ni manje zbog izazivanja požara u Vodicama u kojem je nastala šteta od oko 5000 eura. Do požara je došlo u subotu dok je palila roštilj u dvorištu, barem su tako izvijestili iz policije. U jednom trenutku žar je iz pećenjare pao na drva za ogrjev koja su bila složena u blizini, drva su se zapalila, a vatra se potom nekontrolirano proširila na obližnji osobni automobil u vlasništvu člana obitelji. U požaru je nagorjela i metalna ograda te dio zida kuće. Eto, uglavnom, sama sebi napravi štetu i onda još dobije i kaznu za to, to jest teretije se za kazneno djelo dovođenja opasnosti i života, to jest to je opasnost, kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
0: Da, ali evo spomenuo si te kazne, pa ajde samo još za kraj prije pauze. Za kršenje zabrane predviđene su visoke novčane kazne i to prema Zakonu o zaštiti od požara. Fizička osoba koja zapravo izazove požar može biti kažnjena novčanom kaznom od 1990 eura pa sve do 19.900 eura ili čak kaznom zatvora do 60 dana.
1: E pa ti pali, di su sada piromani?
0: Da, ako je požar izazvan iz nehaja, kazna iznosi od 260 do 1990 eura, dok je za neprijavljivanje požara, znači ako niste prijavili, a vidjeli, predviđena je kazna od 130 do 1990 eura. Da, zapravo paprene su ovo cifre.
1: I svakako valja napomenuti da ne bacate opuške van auta kroz prozor. Ajde, ništa, idemo malo svirat, može?
0: Ajde, može.

0: Hoy. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro i dobrodošli u drugi krug emisije Internet portali. Mateo i Kasandra i dalje s vama. Dobro jutro.
2: Jutro.
1: E sad, ti si spominjao jučer nove cijene goriva, ali ja bih evo ekipu samo još jednom podsjetila, ukoliko jučer nisu bili ovdje uz nas, još jednom da napomenemo da ovaj put od srijede, inače je neko pravilo bilo da nove
2: utorka,
1: cijene
2: da.
1: Idu od utorka, ali evo ovaj put u ovom slučaju je to od srijede, točnije od sutra. Tako da evo, euro super 95, nova cijena 1,61, euro dizel također vidi ista, zapravo ista je cijena, 1,61, plavi dizel je ovdje zapravo i najbolje prošao, jer je smanjenje čak za 6 centi, točnije sada stoji 1,09, plin za spremnike 1,35, a plin za boce 1,93. Tako da evo, pripremite se, nove cijene su tu, točnije sve ove vrste su sada smanjene.
2: E, ajde, kad si se već dotaknula cijena, onda bi se i ja dotaknula cijena, samo nažalost...
1: Ali može ako su isto manje.
2: A nisu, nažalost.
1: Onda ne može.
2: Nažalost nisu. Inače, kažu stručnjaci da će prodaja mobitela širom svijeta oštro pasti u 2026. godini zbog nestašice čipova koje sve više preotima umjetna inteligencija, barem tako pokazuje. Barem tako pokazuju istraživanja. Tvrtke širom svijeta isporučit će ove godine 1,08 milijardi mobitela, što je 14% manje nego lani, izračunali su istraživači. U veljači su prognozirali pad od 13%, evo ipak je od 14%. Situaciju naravno dodatno pogoršava rat u Iranu, koji predstavlja sve veći teret za globalne lance opskrbe poluvodičima. Cijene rastu, uglavnom eto isporuke padaju. I to je to. Neću niš puno pričati o tome.
1: Znači da je možda vrijeme da sad kupimo novi mobitel dok još nije cijena otišla u nebesa.
2: Ha da.
1: Da, kažu da najveći izazov imaju proizvođači uređaja srednjeg i nižeg cjenovnog razreda, jer teško mogu prenijeti rast troškova na kupce. Zbog toga mnogi razmišljaju o smanjenju upravo te proizvodnje koje si ti sad ovdje ispomenuo. Da.
2: Da.
1: Ništa, pripremite se, eto, ako planirate kupiti novi mobitel, možda bi vas mogao stajati malo skuplje nego što ste to planirali.
2: Meni je samo zanimljivo, na primjer, RAM ili ti ga radna memorija, kako ono, cijena koja mu je bila prije u kunama, sad je isti taj model, znači sve ono isto, samo se onako pretvorilo u eure. Cijene radne memorije su stvarno otišle u nebesa, čak i za 300% gore. Ajde... Da. Ajde, kad smo već kod povećanja smanjenja, prebacit ću se ovako malo na Njemačku i na iseljenje Hrvata iz Njemačke.
1: Upravo sam si otvorila tu
2: super
1: vijest.
2: Kaže naslov članka, prošle godine više Hrvata iselilo iz Njemačke nego doselilo. Zapravo Njemačka u cijeloj 2025. godini bilježila je značajan pad broja useljenika, a nastavljen je trend po kojem više osoba iseli iz Njemačke u Hrvatsku nego što se iz Hrvatske doseli u Njemačku, priopćuje Savezni statistički ured u Weisbadenu, valjda sam dobro pročitao. Godine 2025. iz Hrvatske u Njemačku doselilo je 10.346 osoba, dok je istodobno iz Njemačke u Hrvatsku preselilo skoro duplo više, pa zapravo i je duplo više, 20.504 osobe, pokazuju najnovi podaci o migracijama Saveznog ureda za statistiku. Time je to nastavljen trend po kojem više osoba seli iz Njemačke u Hrvatsku nego obratno. Posljednji put se više osoba iz Hrvatske doselilo u Njemačku 2022. godine. Još 2016. godine čak je 30.000 osoba više imigriralo u Njemačku nego što se iz te zemlje vratilo u Hrvatsku. I u ukupnim brojevima vidljiv je pad broja doseljenika u Njemačku. Prošle godine 1,48 milijuna ljudi ukupno doselilo u Njemačku, što je 13% manje nego 2024. dok je iselilo 1,25 milijuna ljudi. Ali eto, drago mi je da se naši, ajmo reći, nekako onako lagano vraćaju kući.
1: Da, koji su zapravo razlozi? Razlozi su različiti. Dio ljudi vraća se zbog obitelji i kvalitete života, dok drugi smatraju da se razlika u životnom standardu između dvije države smanjila. Istovremeno, Njemačka bilježi pad ukupnog broja useljenika, što se povezuje sa strožom migracijskom politikom i manjim priljevom izbjeglica. Iako Njemačka i dalje ostaje važno tržište rada za hrvatske građane, jer ipak jako puno ljudi je i dalje naših tamo. Brojke pokazuju da se migracijski tokovi postupno mijenjaju, te da povratak kući više nije rijetkost. I ono što je Mateo spomenuo, meni je isto drago čuti da se naši ljudi vraćaju kući.
2: Ajde, kad već pričamo o Njemačkoj, onda će se dotaknuti njihove vojske. Inače, vidim tu da je neka najava da vojno sposobni muškarci neće smjeti putovati na duži rok izvan Njemačke. Kaže članak da je još uvijek Bundeswehr pri potrazi za novim kadrovima, računa primarno na dobrovoljnost, a ako je suditi prema ministru obrane, tako bi trebalo i ostati. Ipak u zakonu o vojnoj obvezi već je predviđen slučaj da muškarci jednog dana ponovno budu obvezni služiti vojsku, barem tako piše eto Deutsche Welle. Eto, samo ukratko. To je to, neću ništa.
1: To je to. Ajde onda možemo ići malo na insekte, točnije na komarce. Moja sljedeća vijest kaže milijuni sterilnih komaraca protiv bolesti. To je zapravo neobičan Googleov projekt koji stiže u SAD. O čemu se radi, meni naslov nije bio jasan, pa ajmo pročitati.
2: Sam ću ti reći, to jako dugo već rade kod nas.
1: Idemo pročitati, pa ćeš nam i ti onako malo laički to više pojasniti. Inače, borba protiv bolesti koje prenose komarci uskoro bi mogla dobiti neočekivano pojačanje. Google kroz svoju tehnološku inovaciju, to jest inicijativu, podržava projekt puštanja milijuna sterilnih mužjaka komaraca u prirodu kako bi se smanjila populacija opasnih vrsta koje prenose bolesti poput denge, zike i žute groznice. Ideja, kažu da je jednostavna, sterilni mužjaci pare se sa ženkama, no iz takvih parenja ne nastaje potomstvo. Na taj način broj komaraca postupno opada bez korištenja pesticida i kemikalija. Pa i nije mi baš jasno.
2: Pa ništa, zapravo samo... Sama si pročitala, puste sterilizirane te mužjake komaraca i onda kad se oni zapravo, kad se pare, što li već rade komarci, jel onda zapravo ženke ne mogu izlegnuti jaja iz kojih će se izlječi novi komarci, pa zapravo reći tako spriječe. Ja bih samo naglasio da od komaraca zapravo da komarci uzrokuju najviše smrti ljudi. Smatraju se zapravo najsmrtonosnijom životinjom na svijetu.
1: Molim.
2: Da, ne ubijaju ugrizom, nego prenose bolesti poput malarije, denge, žute groznice, zike i drugih. Procjene govore od oko 700 tisuća do milijun ljudskih smrti godišnje povezanih s bolestima koje prenose komarci. Sam ću reći da se godišnje ljudi, što ljudi ubiju ljude, je oko 400 tisuća, dok eto komarci ubiju između 700 tisuća i milijun ljudi.
1: Vidite komarca.
2: Da. A kad smo već kod komaraca, zapravo neću više niš pričati o komarcima, dosta je, ne treba podsjećati na njih.
1: Nemoj, ako ste nul pozitiv ili tako neka pozitivna krvna grupa, onda šaljem veliku podršku svima vama, zato što na nas idu posebno.
2: Da, znam.
1: Vole nas, ne znam zašto, ali eto, baš smo im slatki.
2: Ali evo, jedna tamo prigodna pjesma za komarce, to je za komarce ljude, nemoguća ljubav.
1: Definitivno, ali ide to razdoblje sad kad ih se trebamo paziti. Idemo na pauzu pa se vraćamo brzo.

0: Αυτό που ήρθα τη δύο διάβητη.
1: Amora mia, dobro jutro, još jednom eto nas je u posljednjem krugu internet portala Kasi i Mateo sa tobom.
2: Dobro jutro još jednom. E sad, o čemu ćemo u ovom posljednjem krugu, kako nam vijesti donosiš?
1: Rekla si da smo zatvorili sa bubama, pa da ćemo krenuti sa bubama, ali
2: aha,
1: kako
2: da ajde može, je? Ajde može. Posljednji krug imali smo komarce, ne baš tako lijepu vijest, idemo sad malo na bube. Kaže vijest, obitelj Krznar zasadila je lješnjake na 20 hektara, uzgoj im zapravo otežavaju klimatske promjene, sve veći troškovi proizvodnje i borba s nametnicima koji smanjuju urod i narušavaju kvalitetu ploda. Ono što je i sam uzgajivač lješnjaka Damir Krznar rekao, kaže pretprošle godine smo imali jako velike štete od smrdljivog Martina, skoro pola plodova nam je oštetilo. Borimo se s ekološkim sredstvima, iako smo konvencionalni konvencionalni poljoprivrednik, utučemo dosta novca, oko 1000 eura po hektaru, pa to je zbilja onako i vrtoglava cifra. Kaže, poljoprivrednike brine i novi neprijatelj, invazivni štetnik koji napada više od 400 kultura. Kaže, čuo sam da dolazi japanska buba, kontaktirao sam s kolegama koji su imali štete od toga. Bore se kao sa smrdljivim Martinima, s istim sredstvima jer drugih ni nema, nadodaje Krznar.
1: Japanska buba, inače je poznata i kao japanski pivac, u Hrvatskoj je prvi put službeno potvrđena početkom godine i to na području Zagrebačke park šume Maksimir. Riječ je zapravo o kornjašu čvrstog tijela, metalno-zelenkaste boje i bakreno smeđih krila, gdje god se pojavi poljoprivrednici nažalost zbrajaju štete. Kaže Filip, plod dobije tamnu mrlju, iznutra se osuši i strune, poprimi neugodnu aromu i kao takav naravno onda nije prihvatljiv kupcima. Odrasle jedinke hrane se lišćem, cvjetovima i plodovima, a njihove ličinke onda napadaju korijenov sustav, što sve zajedno može znatno smanjiti i prinos. Pretpostavlja se da će od poljoprivrednih kultura najugroženiji biti kukuruz i vinova loza, no buba napada i koštičave voćke, kruške i jabuke, a hrvatska klima nažalost joj izrazito odgovara.
2: Da, u slučaju da zapravo i uočite japanskog pivca ili japansku bubu ili kako se već zove, ona je inače onako zelenkasto naranđaste boje, više onako neon boja, građani se zapravo pozivaju da o tome obavijeste nadležne službe. Da, je sad.
1: E, policija, našao sam japansku bubu.
2: Da, da. Tako bi otprilike trebalo izgledati.
1: Dobro.
2: Gotova sam, nema više što za reći, bar ne na temu japanske bube, osim da smo skoro završili s današnjim internet portalima, osim ako ti nemaš još koju
1: vijest. Imamo ovako, Europska unija ponovno donosi neke promjene, ne znam ako se sjećate, zapravo sjećate se onih neodvojivih čepova. Vidim da nisu ljudi baš oduševljeni idejom neodvojivih čepova, nisi li ti bila, znam da si uvijek rekla da te po Srbiji ponosu ili tako nešto.
2: Da.
1: Da, inače i restorani diljem Europske unije od 12. kolovoza više neće smjeti posluživati jednokratne vrećice s umacima poput kečapa, majoneze ili soja umaka gostima koji jedu u objektu. Barem su to nova pravila, dio Europske uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu, čiji je cilj smanjiti količinu plastičnog otpada. Uredba je stigla na snagu u veljači 2025. ali njezina primjena počinje ovog ljeta u svim državama članica. Umjesto jednokratnih pakiranja, restorani će morati koristiti višekratne dozatore, boce za stolove ili druge sustave koji ne stvaraju dodatni otpad. Uglavnom, iz Europske komisije navode da ambalaža čini oko 40% ukupne potrošnje plastike u Europskoj uniji, a prosječni stanovnik Europske unije tijekom 2022. godine proizvoje 186 kg ambalažnog otpada. A cilj je naravno Briselu smanjiti to je smanjiti količinu ambalažnog otpada po stanovniku za 15% do 2040. godine. Zabrana se neće odnositi na hranu za van, niti na proizvode koji se prodaju u trgovinama, to znači da će jednokratne vrećice s umacima i dalje biti dostupne uz dostavnu hrane te na policama supermarketa. Od novih pravila izuzete su naravno i zdravstvene ustanove. To me samo zanima u McDonald'su kako će dobiti onaj umak za nagice.
2: Da, u čemu ćemo dobiti slatko kiseli umak?
1: A je da, slatko kiseli, upravo taj.
2: Ne znam, vidjet ćemo u čemu ćemo dobiti slatko kiseli umak, ali ja definitivno znam da idem sada nešto klopat, jer smo stigli do samog kraja internet portala. Evo, ako i vi u ovom trenutku možda nešto dobro jedete, želimo vam dobar tek u nastavku, samo dobra glazba u točno 9 sati vijesti medija servisa. Ja se družim s vama do 10 u jutarnjem programu, a Mateo je tu do 11.
1: Eto, toliko o internet portalima, ajde bok.
2: Ajde bok.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Jutro uz Kasandro i Matea na Rum FM-u.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Info Plus.
1: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
4: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
1: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
3: Info Plus.
5: Room FM i Media Servis.
6: 9 je sati.
7: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Od srijede ponovno pojeftinjuje gorivo prema odluci vlade. Litra benzina bit će jeftinije za 3 centa, iznosit će euro 61. Jednako toliko stajaće i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi. Cijena litre plavog dizela pada za 6 centi, iznosit će 1 eur i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
9: Mi ćemo regulirati cijenu koliko god bude trebalo. U onoj ranijoj krizi, dakle kao posljedica ruske agresije na Ukrajinu, mi smo intervenirali 95 puta. Vidjet ćemo koliko će ovo trajati. Vlada je tu da brine o hrvatskim ekonomskim interesima i o ekonomskom i socijalnom standardu hrvatskih građana.
8: U novoj akciji USKOK-a jučer je uhićen poduzetnik Lazar Darojković, za kojega se sumnja da je kao član izvršnog odbora NK Dugo Selo pokušao podmititi glavnog suca jedne utakmice druge nogometne lige. Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan.
10: Izuzetno sam tužan i razočaran ako je to doista tako, jer to su novci građana grada Dugog Sela za razvoj sporta mladih građana grada Dugog Sela. Tako ponašanje.
8: Najmanje 9 osoba ubijeno, 10 ih je ranjeno u novim ruskim zračnim napadima diljem Ukrajine. Na meti su se našli Kijev, Dnjepar i Harkiv, potvrdile su tamošnje vlasti. Podsjetimo, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije ponovio upozorenja na mogući veliki napad i pozvao stanovnike da obrate pozornost na zračne uzbune. Rusija je najavila sustavne udare na ciljeve u Kijevu povezane s vojskom, a kao odgovor na raniji ukrajinski napad dronovima na studentski dom u regiji Luhansk. Legendarna američka tenisačica Serena Williams nakon dugo vremena vraća se na natjecateljskom tenisu. Williams će ovog mjeseca na travnatoj podlozi turnira u londonskom Queen's Clubu nastupiti u konkurenciji parova. Osvajačica 23 Grand Slam naslova je posljednji put nastupila 2022. na WTA turniru kada je poražena u trećem kolu US Opena. Toliko u vijesti.
0: Kako ide posao?
11: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
11: Nestane.
0: Magija?
11: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
11: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
12: PBZ Info. Premium ili ekskluziv?
6: Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i Ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili Ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ Ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i Ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
12: Privredna banka Zagreb.
13: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.
14: Bile su nam ovo vijesti medija servisa, 9:05. Ekipa, dobro jutro, dobar dan.
15: Neki novi ritam u pozadini već.
14: Da, da, niste imali priliku još ovu pjesmu poslušati, zato što nas je se Nidah počastila sa 3 nove pjesme, Amina, U meni je sunce, ali mi smo izabrali ovu treću, a Senidah kaže, sve to sam ja.
15: Uživaj u novoj pjesmi Senidah.

0: сервисный центр «Румафема».
1: Eto nas i u servisnome centru, dobar dan još jednom. Inače, temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na ugodnih toplih 20 celzijeva stupnja, ista je situacija i u Slatini i u Koprivnici, jedino Bjelovar broj čak 5 stupnja manje, oni su na 15 celzijevih stupnjeva u ovome trenutku. A ako gledamo vremensku prognozu, danas do kraja dana najavljuju pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, osobito ujutro, ali to nam je prošlo te povremeno prema večeri. Što se tiče vjetra, puha će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar uz najvišu dnevnu temperaturu od 24 do 26. A ako gledamo konkretno Viroviticu, to jest naš grad, zapravo je maksimalnih 26 celzijeva stupnja i trebalo bi nam ostati cijeli dan vedro bez ikakvih oblaka, tek tamo od 20 sati postoji mogućnost za naoblaku, ali koliko vidim ostaje nam suho do kraja dana, ali ipak promjena stiže sutra. Eto, toliko o vremenu. Možemo na promet.
2: Hvala ti, Mateo. Idemo na promet. Ostaćemo prvo, točnije za početak, u našem gradu. Vidim da se crveni ulica Matije Gubca

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama, 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75

0: Aleksandra Prijović i Sve po starom dovela nas i do hita dana.
1: Hit dana.
0: A prvi današnji prijedlog u našem hitu dana, pretpostavljam da je balada, inače takve pjesme nam kasi stavi, Peđa Jovanović i Bijeli ružmarin.

0: hit dana.
1: Idemo mi na naš današnji drugi prijedlog. Kao što je već kolega Mateo spomenuo da balade su u pitanju, ali novije balade. I jedna i druga pjesma su zapravo novije, a naš današnji drugi prijedlog je novija stvar, točnije i najnovija sa njegovog najnovijeg albuma. Boban Rajović, u pitanju je njegova stvar Ruža sa juga. I jedan i drugi prijedlog su već na našem Instagram i na našem Face profilu. Odi tamo i glasuj za pjesmu koja ti se više sviđa.

0: Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis. 10 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran je poručio da njihov pregovarački tim zbog napada na Libanon prekida komunikaciju sa SAD-om, priopćila iranska novinska agencija TASNIM. Navode da je Iran uz regionalne partnere utvrdio plan za potpunu blokadu hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je kako nepoštivanje na jednoj bojišnici predstavlja kršenje primirja na svim bojišnicama. Američki predsjednik Donald Trump poručio je za CBS kako nije čuo od Iranaca da obu stavljaju pregovore, kao i da je spreman čekati. Kasnije poručio i da se razgovori s Iranom nastavljaju brzim tempom. Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine. USKOK ga tereti da je 2020. nakon operacije i izlaska iz bolnice počastio medicinsko osoblje hranom i pićem vrijednim oko 700 eura, ali na račun županije. Kožić sada treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u Bosni i Hercegovini da provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak europskih integracija. Članovima predsjedništva BiH u Sarajevu poručio je da postoji stvarna prilika za proširenje EU-a, a dodao je i: sada je jako važno smiriti tenzije. Politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju stabilnosti i sigurnosti diljem ove zemlje. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige. U prvoj utakmici slavili su Vukovi rezultatom 74-72. U neizvjesnoj utakmici u kojoj su odlučivale nijanse, Zadar je nakratko u posljednjoj četvrtini došao do vodstva, ali je ponovno posustao u završnici. Vladimir Mihajlović je imao 2 pokušaja za tricu, koja su njegovoj momčadi mogla donijeti pobjedu, no nijedan nije prošao kroz mrežicu. Druga utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta. Toliko u vijestima. Servisni centar Rum FM-a.
1: Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Prije podne sa Mateom na Rum FM-u.
2: Eto i nas u zadnjem satu našega druženja, 10 sati 3 minute. Upravo nam kreće pjesma Milligram i Halid Bešlić, Sejda. Inače, kad smo kod Sejde, Sejda je nažalost nas jučer napustila.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Odjednom mojim je muk.
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Matea na Rum FM-u.

To je i do gole kože. A sad kad si čuo kakve hitove možeš slušati u našoj Turbo Folk Nerdice listi svakog petka od 20 do 23, vrijeme je da se prebacimo na ipak nešto malo novije, to jest onako puno novije zapravo, da budem precizniji. Prvi na redu nam je Nuči i njegova nova stvar Amiri. Inače gledam Billboardovu top ljestvicu, ali koliko vidim, među ovih 25 najslušanijih pjesama trenutno u Hrvatskoj ni jednom čak nema Nučija. A odmah iza Nučija tu su nam i Đala brata Buba Koreli u duetu sa Rastom, također nova stvar, a ako gledamo Đalu i Bubu, oni bome drže onako većinu Billboardove top ljestvice. Pa ništa, idemo onda istim redoslijedom kojim sam i rekao, Nuči i Amiri kao prva stvar, odmah iza njih dvoje Đala brat Buba Koreli i Rasta i Mufasa.

Zdrav Pačolić i mala. Nego, ajmo mi ovako, tražite posao nakon 45. godine, pa pazi sad ovo istraživanje. Prema novom istraživanju problem možda nije samo tržište rada, nego i umjetna inteligencija. Znanstvenici sa sveučilišta u Melbourneu otkrili su da ChatGPT i slični AI alati često favoriziraju mlađe kandidate, te osobe starije od 45 godina rijeđe preporučuju za određene poslove. Na primjer, u jednom testu umjetna inteligencija je za tehnološku tvrtku koja traži pod navodnicima entuzijazam i nove ideje predlagala kandidate u dobi od 21 do 45 godina, dok starije radnike nije ni spomenula. Također, starim radnicima je češće preporučivala slabije plaćene ili manje kvalificirane poslove, dok je mlađima nudila mnogo širi izbor karijera. Stručnjaci naravno upozoravaju da bi takve predrasude mogle dodatno pojačati diskriminaciju pri zapošljavanju, jer se AI alati sve češće koriste za pregled životopisa i odabir kandidata. Ono što je nekako ironično, istraživanje dolazi u vrijeme kad mnogi smatraju da upravo ljudi u kasnim 40-ima imaju najviše iskustva, samopouzdanja i životne stabilnosti. Dakle, ako imaš više od 45 godina i tražiš posao, možda te ne procjenjuje samo budući šef, nego i algoritam koji jednostavno misli da si

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu, Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad, od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Matea na Rum FM-u.
2: Ej, jau, Saša,
3: rompe la discoteca.

Sinan Sakić i to si ti taman za kraj našega druženja. Ljudi moji, 10 sati 56 minuta, evo za 10 sekundi, što znači da vas ja lagano napuštam. Odmah iza pjesme tu su ti vijesti medija servisa, a nakon vijesti u 11 dolazi ti i Daniela. Eto, toliko o tome. Čujemo se ponovno valjda sutra. Ja vam želim svima ugodan.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Room FM i Media Servis.
5: 11 je sati.
4: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U tijeku je nova akcija policije i USKOK-a na području Zagreba, Zagrebačke i Dubrovačko-neretvanske županije. Pod istragom je više osoba za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja te nedozvoljene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja, priopćio je USKOK. Kako neslužbeno doznaje Indeks, riječ je o švercu nekoliko tona duhana. Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovome predmetu. Na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića SDP i Možemo nastavili su svoju zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Onaj koji je dopustio da zadnju godinu Hrvatska ima 3 milijarde eura više uvoza od izvoza hrane, onaj koji dopušta teleoperaterima povećanje cijena, a trošak u principu nije povećan, mogu reći samo da se ne bavi Hrvatskom. Bavi se svojim osobnim interesom i bavi se partikularnim interesima svoje političke stranke.
5: Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu projektilima i dronovima. Ubijeno je najmanje 11 ljudi, deseci su ranjeni, a u tijeku je i akcija spašavanja zatrpanih u ruševinama. Među najteže pogođenima su Kijev, Dnjepar i Harkiv. Oštećene su brojne stambene zgrade, tisuće stanovnika tražile su sklonište pod zemljom uslijed stalnih upozorenja na zračne napade. Rusija je ispalila 73 rakete i 656 dronova, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Ukrajinske snage protuzračne obrane uništile su i potisnule 40 raketa i 602 drona. Toliko u vijestima.
7: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
8: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
7: Media Servis. Najbrža istina.
4: Prijepodne sa Danielom na Room FM-u.
9: Bile su to vijesti Media Servisa točno u 11. Ljudi, čujemo se za 2,5 minute.

Katarina Grujić, reci, 11 sati, 7 minuta, 6 minuta, ulaže me, ljudi, dobar dan, šta ima, kako ste mi, pa drugi nam je šesti, evo, preživjeli smo zapravo taj jučerašnji ponedjeljak, jedino ne znam što bi rekla sad, taman onako cijelo jutro je danas sunce, ono recimo za razliku od jučerašnjeg dana dok nas je obljevala kiša i onako kao jej, sunce je i sad ja tu sjednem u eter i sunce zađe, sad eto, jer je to neko predskazanje, jel sunce mi može želi reći onako, Danijelo, makni se.

Ako ništa, evo kažem, sunčano nam je danas lijepo, pa idemo još onako taj lijepi sunčani dan začiniti dobrom glazbom. Da ne duljim previše za početak, idemo malo trepati.

0: Oh, sad sam mrvicu ranije pustila ovaj džinglić nego što sam trebala, ali dobro što je tu je, dobrodošli u ovaj servisni centar. Kažu, pretežno sunčano, mjestimice, umjerena naoblaka, osobito ujutro te povremeno prema večeri. Puhaće slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do ugodnih 26. S tim da nam Virovitica trenutno mjeri 22 stupnja. Evo, čekajte samo sekundicu da vidim. Pa nije čak, evo, 21 9. Tlak zraka nam je još uvijek prilično nizak, točnije 1003 hektopaskala. Ok, idemo na prometnice, a kažu ovako, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale, mogući su odroni, promet je pojačan u zonama radova na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih autocesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji i radovi košnje zbog kojih se vozi jedinim trakom. Pa eto, vozače molimo za strpljenje i upozoravamo da ih poštuju, upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Ovo su zapravo bile neke onako opće informacije sa stranica Hrvatskog autokluba, zato što nema evo ništa drugo, pa i bolje. Čim postoje neke promjene, odmah nešto nije dobro, tako da i bolje da nema nikakvih novosti. Trenutna situacija u Virovitici što se tiče prometnica, ovako, meni se ovdje crveni centar, kao da eto ima gužve, pa samo malo pripazite. 099753908 slobodno mi dojavite bilo kakve izvanredne situacije na našim cestama. Naravno, želim vam sretan put.
1: Prije podne na Rum FM-u.
0: Evo, bar ovaj džingli sam pustila kako treba. Ide nam Sergej Četković, 1000 razloga, naravno, dobrodošli u prije podne na Rum FM-u.

Željko Samrđić, Grlica u 11.28. Evo samo malo. Evo ga, ljudi, dobar dan. Nego, inače, nema

puti, pa mi ja ušet, ajde idemo vidjeti što se obilježava onako općenito u svijetu. Ja ne znam, je onako, pa potrefila sam valjda dan kada se u svijetu ne obilježava apsolutno ništa. Google, evo i onako ukratko ću vam što je danas. Dan Republike Italije, evo kao neki baš onako velik, bitan eto, dan za njega. Onda kažu svjetski dan Run for Fun, kao trčite za zabavom, onako obilježava se sport.

0: slike generalno i kažu dan, ostani kod kuće i čitaj. Evo znamo da Hrvati baš onako slabo čitaju, znam i da Hrvati jako slabo peru zube. Neka nova informacija kola da prosječni Hrvat onako jednom u 5 dana opere zube, tako da eto, bravo Hrvati, što da vam kažem. I u glm, na kraju ima tu još nekakvih stavkica, ali uglavnom ono glavni zaključak, to je zadnja stavka, kaže 2. lipnja nije dan velikih globalnih praznika, ono bravo, kao ali označava početak, eto, ljetne sezone, događanja, sporta, turizma, razno razne kampanja itd. itd. Kaže, onaj trenutak kad se godina polako prebacuje na ljetni mod, a zapravo ako ćete onako na mod kiselih krastavaca, dok sam lani, prošlo ljeto, dok sam krenula to raditi, dok sam Kasandri spomenula sezonu kiselih krastavaca, bljedo me pogledala onako, što je to? Da, eto, vjerujem da znate, neće se ponavljati. Tako da, dragi moji, ovo javljanje je bilo zapravo vezano uz to da se na današnji dan ne obilježava apsolutno ništa. Eto, sretno vam, pa ništa.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Nekad je dovoljna mala promjena.

0: boj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

Marinko Roković, 3 u 1, 11 nam je 43. Ljudi, dobar dan, dobrodošli u još uvijek zapravo aktualno prije podne na Rum FM-u. Čini se da nam je kasili pred neki dan, mislim je pred neki dan ovoga ispunjavala glazbene želje, ali nekako mi se čini da vam se to svidjelo. Onako kao da smo nekako otvorili sezonu tih glazbenih želja. Naime, evo stigla mi je poruka, iako glazbene želje nisam niti spominjala, ali ajde, kada već sam dobila porukicu, rekao zašto ne. Kaže, može pjesma Kolonija, najbolje od svega, i kaže, najbolji ste, može naravno, evo ići će. Samo malo ja pokušavam doznati, ne piše mi ovdje ime. Pokušavam, jednostavno, evo Mateo mi stiže u pomoć, ali imena nema, nema ni gore. Evo da tu kliknem, samo malo ljudi moji. Evo ga Daniel. Daniele, ide samo za tebe jedna kolonija i kako se zove, najbolje od svega.

0: Hit dana.
1: Tužni su nam prijedlozi danas, ali valjda je takav dan. Evo, drugi prijedlog je već krenuo. Boban Rajović, Ruža s juga. Naravno, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Rum FM-a.

0: Hit dana. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Evo i hit dana i za nas, što znači da smo već zakoračili u poslije podne na Room FM-u. Ljudi, dobro došli, nadam se da ste mi dobri. Idemo mi malo zagrijati ovaj eter, krećemo s Barbarom Bobak, a naravno prelazim na žene.

sve majke, pa mislim sve dobre majke i svi dobri očevi da će na kraju krajeva takve sporove izboriti u svoju korist. Eto, uglavnom, nešto drugo sam vam htjela reći za sve evo, ljubitelje fotografije, pa one profesionalne, pa i tako i amaterske, zašto ne? Otvorene su nominacije Rural Photo 2026. Fotografski natječaj

0: sudionici s glasovanjem, naravno. A tu su naravno i neke nagrade. Kaže, ukupan nagradni fond je 2000 eura, a publika bira iz svog favorita koji na kraju osvaja GoPro kameru. Tako da, eto, svi vi ljubitelji dobre fotografije koji volite šetati okolo po prirodi i loviti dobre kadrove, zašto ne prijavite se? Zapravo vjerujem da ste upravo to i čekali. Znači, riječ je o natječaju koji hvata one obične trenutke sela koji na fotografiji postanu posebne priče. I naravno, sretno svima.
1: Ostani dalje uz Poslije podne na Rum FM-u.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Poslijepodne puno energije na Room FM-u.

ali dobro, nema veze. Google, ima jedna radionica koja se odvija sutra, o čemu se točno radi. Ima zapravo zanimljiv intro. Kaže, možete li čuti boje i vidjeti glazbu? Eto, upravo to će pokušati otkriti sudionici glazbeno-likovne radionice. Čuješ boje, vidjeti.

kreativne igre, istraživat će se veza između zvuka, boja i emocija. Sudjelovanje je besplatno. Sav potreban materijal osigurali su, kažu organizatori. Naravno, mogu se prijaviti svi zainteresirani

ulicama likovnog kluba Nikola Trik za eventualne prijave ili eto nešto vezano uz to. Ok, ako idete, lijepo se provedite, a mi naravno idemo dalje. Nikola Nemanja Nikolić, drugarica.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 14 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Podvožnjak ispred Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu na Tijelovo se ponovno zatvara i ostat će tako do nedjelje, otkrio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Objasnio je da se podvožnjak zatvara zbog sigurnosti građana, kao i da će na sjevernoj strani gradilišta postaviti zavjesu koja će sprečavati padanje građevinskog materijala na okolne ulice. Bačić je izrazio zadovoljstvo radovima koji su u tijeku, dodajući
3: da je čitavo to vrijeme rađeno po vrlo visokim stručnim kriterijima i što se tiče sigurnosti građana i što se tiče uklanjanja samog nebodera, izvođenja radova i kad je u pitanju i zaštita na radu i postupanje sa opasnim otpadom. Dakle, sve je to rađeno po najstrožim pravilima.
1: Radovi bi prema zacrtanom roku trebali biti gotovi do 5. srpnja, no Bačić kaže da bi rok mogao biti probijen zbog oluje koja je nedavno pogodila Zagreb i usporila radove na rušenju nebodera. Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara boravi u Osječko-baranjskoj županiji povodom Dana županije. U sudjelovanje na svečanoj sjednici skupštine premijer je odradio i sastanak sa županicom i osječkim gradonačelnikom, a prije toga boravio je u Našicama gdje je svečano obilježen završetak projekta nove zgrade Centra za pružanje usluga u zajednici i Centra za starije osobe Našice.
4: Ovaj će dom, odnosno Centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu vaninstitucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koji umirovljenici koji nisu u domu nego su kod svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imala adekvatan dom za starije.
1: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u dvorani Krešimira Ćosića u drugoj utakmici finalne serije domaćeg košarkaškog prvenstva. U prvoj utakmici u Zadru u neizvjesnoj završnici slavili su Vukovi rezultatom 74-72 i poveli 1-0 u seriji. Nakon slavlja u prvom susretu Cibona je stekla i rezultatsku i psihološku prednost u finalnoj seriji. Početak utakmice u 20 sati i 15 minuta, a konačni pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
5: Bile su nam to vijesti Media Servisa točno u 14. Dinamana Kokić.

Bili su to Magla Band i Da Bog Da. E sad ovako, Ana Bekuta, uspomene, Lapsus Bendi, Lažo i prije svega toga ide Hari Žinović, Muštuluk, upravo je već i krenuo. Sve ćemo to čuti prije nego što dođemo do novog hita dana.

Da, dobrodošli u Hit dana. Današnji prijedlozi su nam dvije predivne baladice, a prvo od njih je Peđa Jovanović, Bijeli ružmarin, to jest Ruzmarin.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Poslijepodne na Room FM-u.

Bi se pare 14.39, Virovitica nam se trenutno grije na onom prognoziranom zapravo maksimalcu od 26 stupnjeva, ali zanimljivo mi je da taj tlak zraka onako neumoljivo pada cijelo vrijeme, trenutno je na 1001 hektopaskal, krenuli smo danas 1003, ok, pometam je za sada ok, ali uskoro će biti i velike gužve u Virovitici, pa samo malo pripazite.

Relja Popović, Adrenalina, sitno brojimo do 15, točnije slušamo još samo dva glazbena broja i onda se još malo čujemo za kraj. Evo, nadam se da ste mi dobri.

Je, bio je to Cobi, njegova Mirjana, 14.55, gotovo 56. Lijepo ću vas pozdraviti. Drago mi je da je danas ovako lijepi sunčani dan, pa vam mogu reći onako ugodan ostatak dana, neće nas zalijevati kiša, tako da evo samo uživajte. Naravno, družimo se ponovno sutra od 7 na istome mjestu, pa u isto vrijeme dobro danas smo se družili od 11 na MVZ, bitno da smo na istom mjestu i da se slušamo. Ljudi moji, ajde ugodno popodne, do slušanja, bok.

0: Virovitički dnevnik.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija danas u Rijeci protiv Belgije igra posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Izbornik Zlatko Dalić poručio je kako je zadovoljan odrađenim treninzima te istaknuo da će Belgija biti pravi test pred početak prvenstva. S njim se slaže i reprezentativac Mario Pašalić koji očekuje najbolje izdanje Hrvatske. Dalić je potvrdio i konačan popis od 26 igrača za svjetsko prvenstvo, naglasivši kako je riječ o najboljima koje trenutno ima na raspolaganju. Utakmica Hrvatske i Belgije počinje u 18 sati, a 5 dana kasnije Vatreni će u Varaždinu odmjeriti snage sa Slovenijom prije odlaska na svjetsku smotru. Oznaka 100% papuk s gore koja pamti more, jamstvo je kvalitete, podrijetla i održivosti proizvoda i usluga povezanih s područjem Park prirode Papuk. Zaštićeni logotip dodjeljuje javna ustanova Park prirode Papuk, a pravo korištenja imaju samo proizvođači i pružatelji usluga koji zadovolje stroge kriterije kvalitete, očuvanja prirode i povezanosti s lokalnom tradicijom. Cilj projekta je jačanje lokalnog gospodarstva, promocija domaćih proizvoda i razvoj održivog turizma. Oznaka kupcima jamči autentičnost, a lokalnim proizvođačima omogućuje bolju prepoznatljivost na tržištu. Dio proizvoda s oznakom 100% Papuk dostupan je i u suvenirnici Parka prirode Papuk. Brend danas okuplja proizvođače, ugostitelje, obrtnike i iznajmljivače koji kroz svoj rad čuvaju prirodnu i kulturnu baštinu Papuka. Na hitnoj sjednici Gradskog vijeća Virovitice donesene su odluke vezane uz upise u dječji vrtić Cvrčak Virovitica te usklađivanje gradskih propisa s novim zakonom o grobljima. Novi pravilnik o upisu djece u vrtić usklađen je sa zakonskim izmjenama pa djeca starija od 4 godine više nemaju automatsku prednost pri upisu. Umjesto toga prijave će se bodovati prema propisanim kriterijima, a liste će se formirati prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Ravnateljica Magdalena Kopas najavila je kako će se ovogodišnji upisi provoditi elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM. Prijave počinju 5. i traju do 12. lipnja. Gradsko vijeće usvojilo je i novu odluku o grobljima kojom se lokalni propisi usklađuju s novim zakonom. Među važnijim novostima su zabrana neprimjerenih nadgrobnih natpisa, obaveza održavanja grobnih mjesta te jasnije procedure za grobna mjesta za koja naknada nije plaćena više od 10 godina. Otvorene su prijave za Rural Foto 2026. i izbor najboljih ruralnih fotografija koji 4. godinu za redom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Fotografije se mogu prijaviti u 4 kategorije: proizvodnja hrane, selo, životinje i priroda, a nominacije su otvorene do 31. kolovoza. Sudjelovati mogu punoljetni registrirani korisnici iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najbolje fotografije birat će stručni žiri i sami sudionici glasovanjem, a ukupni nagradni fond iznosi 2000 eura. Pobjednik svake kategorije osvojit će 500 eura, dok će fotografija s najviše glasova publike osvojiti GoPro kameru. Proglašenje pobjednika i izložba najboljih radova održat će se 16. rujna u Osijeku u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije potpisala je ugovor o partnerstvu za provedbu projekta Snaga svakog dana, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus kroz program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno starenje. Partneri na projektu su Udruga umirovljenika mjesnog odbora Čemernica i Matica hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje. Projekt će trajati 2 godine, a godišnje će obuhvatiti 250 korisnika kroz sportske radionice, edukacije o socijalnim pravima i zdravlju te kulturne i rekreativne i obrazovne aktivnosti. U sklopu projekta biti će uspostavljen i infokutak za informiranje o socijalnim i umirovljeničkim pravima. Grad Virovitica raspisao je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi u sklopu programa društveno poticajne stanogradnje, odnosno POS-a. Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a zahtjevi se mogu podnositi poštom ili elektroničkom poštom do 30. lipnja ove godine. Kupci stanova moraju osigurati vlastito učešće u iznosu od najmanje 15% predračunske vrijednosti stana, dok maksimalna cijena iznosi 2 2104 eura po četvornom metru. Sve dodatne informacije o programu dostupne su putem službene adrese elektroničke pošte grada Virovitice. Knjiga Prevencija ovisnosti autora Siniše Brlasa, psihologa iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije, uvrštena je na popis službene literature na Sveučilištu Sjever, koje se prema najnovijoj Buri ljestvici nalazi među 1% najboljih inovativnih sveučilišta u svijetu. Knjiga se koristi u nastavi kolegija iz područja javnog zdravstva, zdravstvenog odgoja i zdravstvene njege, čime doprinosi obrazovanju budućih stručnjaka u Hrvatskoj i inozemstvu. Ovo je još jedno priznanje stručnom radu djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, a valja istaknuti da je knjiga Prevencija ovisnosti preporučena literatura za korištenje u hrvatskim školama uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rumefema.
5: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Dok svi traže hlad, ti traži dobar signal. Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: Hrvatski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve.
1: Zašto si postao poduzetnik?
2: Sloboda, rast, uspjeh.
1: A što si dobio?
2: Papire, račune i glavobolju.
1: Klasično.
2: Ima li rješenja?
1: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
3: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Room FM i Media Servis.
5: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe koje organizira Rakvijak. Raspravlja se o trenutnoj situaciji, dobrim praksama, nadzoru vojske kao i pravima pripadnika policije i vojske. Predsjednik Odbora za obranu Hrvatskog sabora Arsen Bauk otkrio je da su na sastanak stigli predstavnici svih zemalja osim Kosova, Srbije i Rumunjske.
7: Ja nema ovog globalnog kaosa koje svjedočimo, a za koji se nadam da će u širokom ruku izbjeći ovog puta našu regiju. Važno je međusobno razgovarati i važno je pronaći načine da se preveniraju određene tenzije, ne samo one koje služe u dnevno političke svrhe, nego i neka pitanja koja su ostala neriješena iz raznih razdoblja prošlosti.
6: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin s Riječkog Korza ponovno je uputila ministrici zdravstva Ireni Hrstić pitanje kada će Riječki KBC dobiti prvi javni PET CT uređaj. Naglasila je kako je samo prošle godine za PET CT pretrage Medikol uplaćeno 20 milijuna eura.
8: Tražimo da vlada kupi KBC u Rijeka PET CT. Da li je nakon 17 godina došlo vrijeme da građani Primorsko-goranske županije i Istarske županije da imaju vlastiti PET CT, a ne da svi skupa ovise o Medikolu kojeg isti ti građani preplaćuju u milijunima. I pozivam sve građane da vrše pritisak na vladu potpisujući našu peticiju koju tražimo da to bude odmah.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija spremna je za prijateljski ogled s Belgijom u 18 sati uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Veznjak Atlante Mario Pašalić rekao je da će ovo biti dobar test uoči prvenstva.
9: Pa ja se nadam da gledamo dobru Hrvatsku. Evo, tjedan danas smo na okupu. Neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. Sam u klubu imam svoj igrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi.
6: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Zagreb i Osijek su na 25, Rijeka broj 26, dok je u Splitu 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren južni, jugozapadni na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Oskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Oskar Investa.
11: Oskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.oskar.com/hr.
12: Info Plus.
1: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
12: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
13: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
12: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
13: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
12: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
1: Financirano sredstvima Europske unije.

0: špijunak.
1: Pa gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Ovdje je Tanja Savić, a ti slušaš moju stvar.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Okreni na 97 i uživaj!

0: Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno.
1: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
2: Budi bez problema na valovima Rumefema.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija danas u Rijeci protiv Belgije igra posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Izbornik Zlatko Dalić poručio je kako je zadovoljan odrađenim treninzima te istaknuo da će Belgija biti pravi test pred početak prvenstva. S njim se slaže i reprezentativac Mario Pašalić koji očekuje najbolje izdanje Hrvatske. Dalić je potvrdio i konačan popis od 26 igrača za svjetsko prvenstvo, naglasivši kako je riječ o najboljima koje trenutno ima na raspolaganju. Utakmica Hrvatske i Belgije počinje u 18 sati, a 5 dana kasnije Vatreni će u Varaždinu odmjeriti snage sa Slovenijom prije odlaska na svjetsku smotru. Oznaka 100% papuk s gore koja pamti more, jamstvo je kvalitete, podrijetla i održivosti proizvoda i usluga povezanih s područjem Park prirode Papuk. Zaštićeni logotip dodjeljuje javna ustanova Park prirode Papuk, a pravo korištenja imaju samo proizvođači i pružatelji usluga koji zadovolje stroge kriterije kvalitete, očuvanja prirode i povezanosti s lokalnom tradicijom. Cilj projekta je jačanje lokalnog gospodarstva, promocija domaćih proizvoda i razvoj održivog turizma. Oznaka kupcima jamči autentičnost, a lokalnim proizvođačima omogućuje bolju prepoznatljivost na tržištu. Dio proizvoda s oznakom 100% Papuk dostupan je i u suvenirnici Parka prirode Papuk. Brend danas okuplja proizvođače, ugostitelje, obrtnike i iznajmljivače koji kroz svoj rad čuvaju prirodnu i kulturnu baštinu Papuka. Na hitnoj sjednici Gradskog vijeća Virovitice donesene su odluke vezane uz upise u dječji vrtić Cvrčak Virovitica te usklađivanje gradskih propisa s novim zakonom o grobljima. Novi pravilnik o upisu djece u vrtiću usklađen je sa zakonskim izmjenama pa djeca starija od 4 godine više nemaju automatsku prednost pri upisu. Umjesto toga prijave će se bodovati prema propisanim kriterijima, a liste će se formirati prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Ravnateljica Magdalena Kopas najavila je kako će se ovogodišnji upisi provoditi elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM. Prijave počinju 5. i traju do 12. lipnja. Gradsko vijeće usvojilo je i novu odluku o grobljima kojom se lokalni propisi usklađuju s novim zakonom. Među važnijim novostima su zabrana neprimjerenih nadgrobnih natpisa, obaveza održavanja grobnih mjesta te jasnije procedure za grobna mjesta za koja naknada nije plaćena više od 10 godina. Otvorene su prijave za Rural Foto 2026. Izbor najboljih ruralnih fotografija koji 4. godinu za redom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Fotografije se mogu prijaviti u 4 kategorije: proizvodnja hrane, selo, životinje i priroda, a nominacije su otvorene do 31. kolovoza. Sudjelovati mogu punoljetni registrirani korisnici iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najbolje fotografije birat će stručni žiri i sami sudionici glasovanjem, a ukupni nagradni fond iznosi 2000 eura. Pobjednik svake kategorije osvojit će 500 eura, dok će fotografija s najviše glasova publike osvojiti GoPro kameru. Proglašenje pobjednika i izložba najboljih radova održat će se 16. rujna u Osijeku u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije potpisala je ugovor o partnerstvu za provedbu projekta Snaga svakog dana, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus kroz program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno starenje. Partneri na projektu su Udruga umirovljenika mjesnog odbora Čemernica i Matica hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje. Projekt će trajati 2 godine, a godišnje će obuhvatiti 250 korisnika kroz sportske radionice, edukacije o socijalnim pravima i zdravlju te kulturne i rekreativne i obrazovne aktivnosti. U sklopu projekta biti će uspostavljeni infokutak za informiranje o socijalnim i umirovljeničkim pravima. Grad Virovitica raspisao je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi u sklopu programa društveno poticajne stanogradnje, odnosno POS-a. Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a zahtjevi se mogu podnositi poštom ili elektroničkom poštom do 30. lipnja ove godine. Kupci stanova moraju osigurati vlastito učešće u iznosu od najmanje 15% predračunske vrijednosti stana, dok maksimalna cijena iznosi 2104 eura po četvornom metru. Sve dodatne informacije o programu dostupne su putem službene adrese elektroničke pošte grada Virovitice. knjiga Prevencija ovisnosti autora Siniše Brla sa psihologa iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-Podravske županije uvrštena je na popis službene literature na Sveučilištu Sjever, koje se prema najnovijoj Vuri ljestvici nalazi među 1% najboljih inovativnih sveučilišta u svijetu. Knjiga se koristi u nastavi kolegija iz područja javnog zdravstva, zdravstvenog odgoja i zdravstvene njege, čime doprinosi obrazovanju budućih stručnjaka u Hrvatskoj i inozemstvu. Ovo je još jedno priznanje stručnom radu djelatnika Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok, a valja istaknuti da je knjiga Prevencija ovisnosti preporučena literatura za korištenje u hrvatskim školama uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
0: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Karasovići, a teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: ponovo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu, te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Više glazbe, manje brige, Roma Feli.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
3: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
2: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.
4: Tvoj broj 1.

atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: Uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarke.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Vaše glazbe. Manje brige. Roma FM.

0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi,

Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio. Maximum respect for real.

0: FM-у.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija danas u Rijeci protiv Belgije igra posljednju provjeru uoči odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Izbornik Zlatko Dalić poručio je kako je zadovoljan odrađenim treninzima te istaknuo da će Belgija biti pravi test pred početak prvenstva. S njim se slaže i reprezentativac Mario Pašalić koji očekuje najbolje izdanje Hrvatske. Dalić je potvrdio i konačan popis od 26 igrača za svjetsko prvenstvo, naglasivši kako je riječ o najboljima koje trenutno ima na raspolaganju. Utakmica Hrvatske i Belgije počinje u 18 sati, a 5 dana kasnije Vatreni će u Varaždinu odmjeriti snage sa Slovenijom prije odlaska na svjetsku smotru. Oznaka 100% papuk s gore koja pamti more, jamstvo je kvalitete, podrijetla i održivosti proizvoda i usluga povezanih s područjem Park prirode Papuk. Zaštićeni logotip dodjeljuje javna ustanova Park prirode Papuk, a pravo korištenja imaju samo proizvođači i pružatelji usluga koji zadovolje stroge kriterije kvalitete, očuvanja prirode i povezanosti s lokalnom tradicijom. Cilj projekta je jačanje lokalnog gospodarstva, promocija domaćih proizvoda i razvoj održivog turizma. Oznaka kupcima jamči autentičnost, a lokalnim proizvođačima omogućuje bolju prepoznatljivost na tržištu. Dio proizvoda s oznakom 100% Papuk dostupan je i u suvenirnici Parka prirode Papuk. Brend danas okuplja proizvođače, ugostitelje, obrtnike i iznajmljivače koji kroz svoj rad čuvaju prirodnu i kulturnu baštinu Papuka. Na hitnoj sjednici Gradskog vijeća Virovitice donesene su odluke vezane uz upise u dječji vrtić Cvrčak Virovitica te usklađivanje gradskih propisa s novim zakonom o grobljima. Novi pravilnik o upisu djece u vrtić usklađen je sa zakonskim izmjenama pa djeca starija od 4 godine više nemaju automatsku prednost pri upisu. Umjesto toga prijave će se bodovati prema propisanim kriterijima, a liste će se formirati prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Ravnateljica Magdalena Kopas najavila je kako će se ovogodišnji upisi provoditi elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM. Prijave počinju 5. i traju do 12. lipnja. Gradsko vijeće usvojilo je i novu odluku o grobljima kojom se lokalni propisi usklađuju s novim zakonom. Među važnijim novostima su zabrana neprimjerenih nadgrobnih natpisa, obaveza održavanja grobnih mjesta te jasnije procedure za grobna mjesta za koja naknada nije plaćena više od 10 godina. Otvorene su prijave za Rural Foto 2026. i izbor najboljih ruralnih fotografija koji 4. godinu za redom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske. Fotografije se mogu prijaviti u 4 kategorije: proizvodnja hrane, selo, životinje i priroda, a nominacije su otvorene do 31. kolovoza. Sudjelovati mogu punoljetni registrirani korisnici iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najbolje fotografije birat će stručni žiri i sami sudionici glasovanjem, a ukupni nagradni fond iznosi 2000 eura. Pobjednik svake kategorije osvojit će 500 eura, dok će fotografija s najviše glasova publike osvojiti GoPro kameru. Proglašenje pobjednika i izložba najboljih radova održat će se 16. rujna u Osijeku u sklopu Svjetskog kongresa agrarnih novinara. Udruga tjelesnih invalida Virovitičko-podravske županije potpisala je ugovor o partnerstvu za provedbu projekta Snaga svakog dana, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus kroz program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno starenje. Partneri na projektu su Udruga umirovljenika mjesnog odbora Čemernica i Matica hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje. Projekt će trajati 2 godine, a godišnje će obuhvatiti 250 korisnika kroz sportske radionice, edukacije o socijalnim pravima i zdravlju te kulturne i rekreativne i obrazovne aktivnosti. U sklopu projekta biti će uspostavljeni infokutak za informiranje o socijalnim i umirovljeničkim pravima. Grad Virovitica raspisao je javni natječaj za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova koji će se graditi u sklopu programa društveno poticajne stanogradnje, odnosno POS-a. Pravo prijave imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a zahtjevi se mogu podnositi poštom ili elektroničkom poštom do 30. lipnja ove godine. Kupci stanova moraju osigurati vlastito učešće u iznosu od najmanje 15% predračunske vrijednosti stana, dok maksimalna cijena cijena iznosi 2104 eura po četvornom metru. Sve dodatne informacije o programu dostupne su putem službene adrese elektroničke pošte grada Virovitice. Knjiga Prevencija ovisnosti autora Siniše Brla sa psihologa iz Zavoda za javno zdravstvo.